kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

0: Slušamo Soundgarden i predivan glas, jako prepoznatljiv, Chris Cornell, rođen na današnji dan. Je onaj ko zna tu grunge scenu 90-ih, zna to, ta četiri glavna benda, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana, to je bilo što se slušalo u 90-ima, nosija se flanel, nisi mogao to zaobići. Stvarno jedan poseban glas koji ima skoro 4 oktave i nije samo on pio ovakav rock kad je otišao iz Soundgardena, pio i neku latino glazbu i svašta nešto, baš je bio onako talentiran glazbenik, nažalost već skoro 10 godina nije uz nas, tragično je onako sebi oduzeo život. Baš jedna tužna priča, ali je stvarno ostalo ono super pisama iza njega. Osnovao je super grupu Audio Slave, to je u stvari rock fanovi to jako dobro znaju, to je u stvari Rage Against the Machine plus Chris Cornell. Tako da počiva u miru i guštat ćemo u njegovim pismama uvijek. I to je to. Zanimljivo je. Zatitila nešto.
1: Znači ima kraja.
0: Ima kraja. Samo ima kraja.
1: I evo, upravo pratim događanje u Makarskoj. Izgleda da su se Makarani digli na noge. Valjda im je više prekipilo divljanje po gradu. Tiče se ovih na romobilima. Pa su tako iz grada najavili zabranu romobila u pješačkim zonama. Plan je pripremiti novu odluku do jeseni, znači nakon lita, a onda usvojiti je do kraja godine. Razlog je naravno sve veći broj nesreća u kojima sudjeluju upravo romobili. U sve će ovo biti uključena struka, traže odgovarajuće rješenje da bi se zaštitile pješačke zone. Fali im u Makarskoj policijskih službenika, fali prometnih redara, pa onda u gradu razmišljaju i o postavljanju dodatnih nadzornih kamera kojima bi se pratilo poštivanje nove regulacije. Izgleda da ove novčane kazne nisu
0: dovoljne. Tako je. Ma, realno to je kod nas i ovdje u Splitu problem, one ko mušice lete iza tebe, ne vidiš uopće te romobile. Ja razumijem da je to stvarno i onako, kako bi rekao, zgodno i ne moraš sjedati u auto i sve to, isto koji biciklisti, ali zato treba biti neka ispravna infrastruktura, moraš imati neke trake tu, a ne da ja se moram gledati, on malo dođe na trotuar pa se spusti, pa dođe oko mene, pa mi leti, tako da stvarno treba biti oprezan oko njih. Ostaćemo mi u našem Splitu, uz jedan dobro poznati glas, jako moćan, Nataša Rejić i Ljubav bez imena. Amo ćao.

Don't let me lonely tonight. Nakon toga Stop Sam Brown. Mislim, lako je meni ovako zna koje su pisme kad mi piše ispred mene, treba samo to pročita. A i vama, poštovani slušatelji, ako koristite platforme na kojima je Hrvatski radio i Radio Split, vjerujem da smo vam i dalje dobro društvo. Ako mislite da je nešto temperatura pala sa onih već spomenutih 33 koliko bilo u 15, naravno da je pala, ali u drugu bandu na 34 u ovim trenucima. Prema tome, ne znam šta se događa, ali u svakom slučaju, vani nije ugodno, pričekajte još par vremena nego što izađete na more. Ako izlazite na more i želite znati koja je temperatura mora, 27 u Splitu, mislim da, i to okruglih 27 stupnja u moru. Ma neću više ništa govoriti, dosta mi je.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

0: Jedna lipa lagana balada, poštovani slušatelji. 18 sati i 10 minuta. A zašto? Dva su razloga. Prvi je ovaj čovjek koji pumpa, ajde pumpaj čudbi malo, kad već hoćeš, aj pumpaj. Toliko je ispumpa za sada, nastavit ćemo pumpati dalje. Dakle, šesti Čubijevi dani, studio je definitivno se proljepšao, žao mi je što je radio koji put hendikepiran, zato što nemamo sliku. Zrinka i Mirela Mejića, zdravi i veseli bile, dobrodošli u program Radio Splita.
1: Dobro večer tebi i svim slušateljima Radio Splita. Od Zrinka.
2: Pozdrav svima.
0: Evo, ako počet ću s Mirelom, šesti Čubijevi dani. To je razlog zašto ste u studiju, ovdje zašto razgovaramo. Čubi je bio poveznica brojnih ljudi na estradi, a ne samo brojnih ljudi na estradi, nego i onih oko estrade i svih onih koji su ga i htjeli čuti vidjeti, a nisu ga ni znali doslovno.
2: Je, i ove godine šesti Čubijevi dani imaju jedan podnaslov, zapravo ove godine mu mi upućujemo ženski pozdrav. Uh-huh. Vedrane, znaš da sam više po života radila s dicom i ja sam dici pričala bajke, uvjeravala ih da postoji da mraz, da Sveta Luce nosi darove, tako te ja i ostala sam dalje i svake godine kad radimo taj mali Čubijev spomen dan, ja ga zovem, uh-huh, ja svaki put zamišljam da je Čubi gore na nikome oblaku i mi njemu nešto šaljemo, on od dozgo to od nas gleda. I ove godine sam odlučila ženske pozdrave, sad ću reći zašto. Uh-huh. Uvijek mi je muka, svake godine trebam biti drugačija, tako sam se dogovorila sama sa sobom da će to tako izgledati. I onda sam imala situacije u kojima Čubi je prije svega bio šaljivac. Ženama je pristupao, znaš,
0: i
2: sam.
0: A kod nas jednu drugu riječ nazvao, ali to ne smijemo
2: dobro
0: raditi.
2: Eto, to je bija i pogotovo je bija takav prema ženama. Međutim, bija je nevjerojatan kavalir, kakvih danas više nema, silno je poštovao žene i njemu se ne bi moglo dogoditi ono što se danas nama događa. Tipa, mlađe kolege, zoveš ih, nešto ih želiš angažirati, sve im objasniš, onda ti se oni nakon toga više nikad ne jave porukom, ni da, ni ne. Dakle, te nepristojnosti koje postoje, to su Čubi bile strane. Ja sam ove godine iz nekog takvog iskustva rekla, sad ću dovesti žene. Koje žene najjače? Arijanu Čulinu, dakle glumicu koja je u svom teatru i sa svim predstavama osvojila sve što se može osvojiti i onim rijetkim filmovima koje je snimila.
0: Od Čekne pa nadalje.
2: Sve je dobila što je trebala dobiti, ali ona je prije svega pionirka stand-up komedije i to je nešto s čime, kad rečeš tako, kad se neko drugi ne naljuti, teško je staviti krajnje neku drugu osobu. Dakle, Arijana Čulina. A onda sam zvala još jednu svoju prijateljicu, a ona je tu preko puta tebe.
0: Je, Zrinka, ovo se poklapa i sa tvojim nakon dugo godina povratkom na estradu. Ima sam zadovoljstvo i gušt slušate prije, koliko smo bili, nekih 6-7 mjeseci u Kaštelima smo bila jedna humanitarna večer.
2: Je.
0: Za dicu smo nešto
2: tako,
0: radili
2: za dicu, i sa doma.
0: Dicu doma. I to je stvarno predivno i čovjek se onako napuni energijom. Ali Mirela, prvo ti moram kaže drugačija su dica sada, nisu sva, ima ih i dobrih, ali ima jedan grafit, ja sam mislim bar evo ću biti 5. i 6. put u zadnjih 20 godina da ću ga spomenuti. Sad kada izađeš s radija dole kroz podrum, na jednom stupu onom koji je sagrađen 78. godine, a grafit se pojavi možda godinu dvije dana nakon toga. Na tom stupu piše: nekada smo bili ljudi. To ti je početak i kraj svega. Nemoj.
2: Ne, ali nisam ja rekla da su svi takvi.
0: Nisu,
2: nego sam samo rekla da kavalira kakav je bio Čubi danas ima sve manje.
0: Slažem se. Odnosno vi dame to puno bolje vidite.
2: Zato što to grozno, znaš, ono, ja sam starija gospođa i sad ti za mene nisi javio. Ti si mene omalovažio i kao nekog kolegu i kao neku ženu.
0: Zamisli, Zrinka, da sam rekao da ona starija gospođa. Neću, Zrinka.
1: Dobro, ipak sam ovdje najmlađa.
0: Pa naravno da jesi. Čuli smo ovu laganu baladu, skoro si i ti zaboravila.
1: Je. Evo, baš mi je drago da ste nju izvukli, ja mi se slučajno.
0: Nije ti ništa slučajno. Ništa nije slučajno.
1: Predivna pisma i baš mi je žao što sam nju u stvari zaboravila, ali je to dobro, to je znači da ih toliko ima da ih sam mogu i tekako osvježiti. Jel?
0: Da, Čubi.
1: Znači, Čubija sam ja znala i poslovno i privatno i družili smo se na toliko tuluma, na toliko komina, ali kad smo putovali profesionalno, on je, koliko svi znate, osim što je bija komičar, bija i bubnjar, tako da sam ga imala priliku da me i prati mogu čak ispričati jednu anegdotu.
0: Slušam.
1: Znači, baš je bilo veselo, znači, svi znaju kad mi idemo svirat našim iseljenicima, da se svira svašta, da se radi fešta, vlakići i tako to. I ja sam krenula s nekim polkama, ne znam ja šta, između ostalog krenile ono more, more, more, more. Međutim, on je samo jednom trenutku ono, uzeo palice, udrija u bubanj, ne more, ne more, kad sam reka, ne more. Ostavio palice i sišao. I sad normalno svi usmi, ali to je jedino dopušteno bilo njemu. Ovo je sišao, malo se napije, vratio se na pozornicu i nastavili smo.
0: I onda je bilo more, more.
1: More, more. Onda, more, more. Onda je moglo.
0: Čubi ima tu definitivnu zaraznu energiju. Koju je dijelio, znam, jedan put Sveti Križ, čini mi se, Zečić je imao promociju.
1: Je, bila se.
0: Mislim da smo bili čak za stolo. I on je rekao, ja sam mrtav uvoran, i rekli su nam da je 12 sati priča iz Belgije, vamo dok je putao autobusom, onda je Sija Mirela za stol, 12, veli, ogroman je stol bija, čak i Pero bio, pa
1: Anković je.
0: I rekao, umora sam, nakon 30 sekundi bija je na stolu, priča je viceve i do jutra nije sišao sa stola.
1: Ne, on je bija neumoran, da.
0: Je. I kada ga je pumpalo, e sad, amo ću tu pumpa je definitivno, dakle, istina. Jedna pisma koja je bila ispred svog vremena nisu je prepoznali, ali u zadnje vrijeme sve češće čujem.
2: Slušaj, malo smo i mi progurali, znaš.
0: Ajde, pumpaj, Čubi.

Prilipi se u svog cukuna. Di nećeš kad je ovako vruće i onda kad ga takneš odmah si prilipljen ili prilipljena. Ovo je dalje program Radio Split od 19 sati i 22 minute. Temperature zraka i dalje skoro u noć ušli smo sa 35 u Kaštelima. Hvar, Ploče, Šibenik 33, Lastal, Makarska, Split 32, Zadar 29, Knin 28. Što se one gužve na Sirovu i tiče, nešto je malo manja. Oznaka za prometnu nesreću je maknuta, ali dalje kolona, jedino u tom dijelu Splita, sve ostalo prohodno. Početak svega

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom Itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla aj ča i da mi ne tribaš, a ti kad ti stvarno otiša, a ja ka ja cijelu noć balantajn pila i namjerno duva na šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala i ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio i svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila, samo više ne slušam Ferija i zaboravila sam okus viskija, sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija i više ne zna nija di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale

0: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.
1: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sa sedi iskrcat.

ognjeva, ničeg osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.